Msikilizaji wetu wa Kashwani Radio, hujambo. Jina langu ni Evani Lapasi, niko hapa studioni New Delhi, na leo hii utakuwa nami mwanzoni hadi mwishoni mwa kipindi cha leo. Na unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza au shortwave ya kwanza, kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11:45 hadi saa 12:45 jioni kwa masaa za India. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26, ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Pia msikilizaji wetu, pia unaweza ukatupata kwenye app yetu ya News on AIR Swahili channel. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi.

Na msikilizaji, tukianza kwa taarifa ambapo tutaanza kwa vichwa vya habari kisha taarifa kamili hapo baadaye ni kuwa Waziri Mkuu Narendra Modi afanya mazungumzo na Rais wa Cyprus Nikos Christodoulidis mjini New Delhi. Asema India na Cyprus zinalenga kuongeza mtiririko wa uwekezaji mara mbili katika miaka mitano ijayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asema Washington iko tayari kuiuzia India nishati kwa kiasi chochote kile ambacho India itakuwa tayari kununua. Aliyepanga shambulio la kigaidi la Pulwama, Hamza Burhan, auawa na watu wenye silaha wasiojulikana huko Jammu na Kashmir inayokaliwa kwa mabavu na Pakistan. Ujumbe wa India wa kwenda kwenye mwezi wa Chandrayaan 3 ushinda tuzo ya anga ya Goddard ya mwaka huu inayotolewa na taasisi ya Marekani ya anga za juu na usafiri wa anga. Na filamu ya kwanza kabisa duniani ya kiteknolojia ya AI, Hellgrind, yaonyeshwa kwa mara ya kwanza katika tamasha la filamu la Cannes. Na kwa taarifa kamili msikilizaji, tukianza na habari ya Waziri Mkuu na Rais wa Cyprus, Waziri Mkuu Narendra Modi amefanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Cyprus Nikos Christodoulidis mjini New Delhi kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa nchi hizo mbili katika nyanja mbalimbali. Katika mkutano huo, nchi hizi zimebadilishana makubaliano kadhaa ikiwa ni pamoja na kuunda kikundi cha pamoja cha kupambana na ugaidi, maendeleo ya ubunifu na teknolojia, elimu ya juu, utafiti na ushirikiano wa kitamaduni. Viongozi hao pia wamekubaliana kupanua ushirikiano katika maeneo ya usalama wa mtandao na usalama wa baharini ili kukabili changamoto za kisasa. Kuhusu masuala ya uchumi na kimataifa, Waziri Mkuu Modi alibainisha kuwa uwekezaji kutoka Cyprus kwenda India umeongezeka mara mbili katika muongo mmoja uliopita, na kuna lengo la kuongeza uwekezaji huo mara mbili zaidi ndani ya miaka mitano ijayo. Aidha, viongozi hao walijadili mizozo ya kimataifa kama ile ya Ukraine na Mashariki ya Kati, huku wakisisitiza uungaji mkono wao katika juhudi za kuleta amani ya haraka. Rais Christodoulidis, ambaye yuko kwenye ziara rasmi ya siku nne nchini India kwa mara ya kwanza tangu achukue madaraka, alieleza kuwa uhusiano kati ya nchi yake na India pamoja na uhusiano wa Umoja wa Ulaya na India umepiga hatua kubwa kutokana na kasi iliyoletwa na ziara ya hivi karibuni ya Modi Cyprus. Mapema asubuhi, Waziri wa mambo ya nje wa India Daktari S. Jaishankar alimkaribisha rais huyo kwa mazungumzo ya diplomasia. Taarifa nyingine kuhusu Marco Rubio na nishati huko India. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa Marekani iko tayari kuiuzia India nishati kwa kiasi chochote kile ambacho India itakuwa tayari kununua. Aliyasema hayo wakati akijibu swali kuhusu India kuadhiriwa na bei kubwa ya nishati kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Waziri huyo alitoa taarifa hiyo wakati akizungumza na waandishi wa

habari huko Miami anapoanza safari yake ya kuelekea Sweden na India. Pia alitaja India kama mshirika mkubwa na akasisitiza kuwa ziara yake ni muhimu kwani itampa fursa ya kukutana na mawaziri katika mataifa ya muungano wa Quad. Taarifa nyingine ya shambulio la Pulwam. Hamza Burhan, anayeaminika kuwa mmoja wa wataratibu wakuu wa shambulio la kigaidi la Pulwama la mwaka wa 2019 lilipoteza maisha ya maafisa zaidi ya 40 wa CRPF, ameuawa jana baada ya watu wenye silaha wasiojulikana kumpiga risasi huko Jammu na Kashmir inayokaliwa kwa mabavu na Pakistan. Alikuwa akiishi kwa siri kama mwalimu huko Jammu Kashmir kufuatia shambulio hilo la Pulwama. Alilengwa huko Gojra, Muzaffarabad, alipotoka tu nje ya chuo chake jana. Burhan, anayejulikana pia kama Arjumand Gulzardar au Doctor, alikuwa kamanda wa kundi la kigaidi la Al-Badr na alitangazwa rasmi kuwa gaidi na serikali ya India mnamo Aprili mwaka 2022 kutokana na kuhusika kwake katika mfululizo wa vitendo vya kigaidi huko Jammu na Kashmir. Tuzo ya Chandrayaan 3. Ujumbe wa India wa kwenda kwenye mwezi wa Chandrayaan 3 umetunziwa tuzo ya anga ya Goddard ya mwaka wa 2026, hiyo ikiwa ni 2026 Goddard Astronautics Award, na taasisi ya Marekani ya anga za juu na usafiri wa anga. Balozi wa India nchini Marekani, Mheshimiwa Vinay Quatra, alipokea tuzo hiyo kwa niaba ya shirika la utafiti wa anga la India, ISRO, katika mkutano wa AIAA ASEAN 2026. Katika hotuba yake, Balozi Quatra alieleza dira ya anga ya mwaka wa 2047 ya Waziri Mkuu Narendra Modi, akisisitiza mpango kazi wa India wa utafiti wa anga za mbali, usafiri wa anga wa binadamu na ukuaji wa haraka wa sekta yake ya anga ya kibiashara. Mnamo tarehe 23 Agosti mwaka 2023, Chandrayaan 3 iliweka historia kama chombo cha kwanza cha anga kufanikiwa kutua kwa usalama karibu na ncha ya kusini ya mwezi, eneo lenye umuhimu mkubwa wa kisayansi na kimkakati ambalo lilikuwa halijawahi kufanyiwa utafiti hapo awali katika kiwango cha uso wa mwezi. Na tukimalizia, msikilizaji, katika tamasha la filamu la Cannes, filamu mpya iliyotengenezwa kikamilifu kwa kutumia AI ilionyeshwa kwa mara ya kwanza jana. Filamu hiyo inayojulikana kwa jina la Hell Grind ni filamu ya dakika 95 ambayo ilichukua timu ya watu 15 kuitengeneza kwa muda wa siku 14 tu kwa gharama ya takriban dola $500,000 za Kimarekani. Kampuni mpya ya teknolojia yenye makao makuu yake huko San Francisco, Higfield AI, imetangaza jaribio lao hili la filamu ya kisayansi ikiwa ni science fiction, kama filamu ya kwanza kabisa ya AI duniani. Na hata walitoa kionjo cha filamu hiyo au trailer siku ya Jumatano iliyopita.
Namaskar.

Msikilizaji, hii ndio mwisho wa habari. Zidi kutusikiza tukiendelea kusikiza baadhi ya nyimbo za Kihindi.

Msikilizaji, maoni ya leo au commentary ya leo ni kuwa India imetekeleza moja ya juhudi kubwa zaidi duniani za uchunguzaji na utambuzi wa mapema wa kifua kikuu ambayo ni tuberculosis. India imefanikiwa kuharakisha udhibiti wake wa kifua kikuu ikizipita wastani za kimataifa katika kupunguza maambukizi mapya na vifo. Kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2024, maambukizi mapya ya TB nchini India yalipungua kwa asilimia 21 na vifo vikashuka kwa asilimia 28, huku ufikiaji wa matibabu ukiongezeka hadi zaidi ya asilimia 92. Taifa hili linaendelea kuwa kwenye mstari sahihi wa kupunguza kwa kasi mzigo huu wa afya ya jamii. Kiwango cha TB nchini India kimeshuka kwa asilimia 21 kutoka wagonjwa 237 kwa kila watu 100,000 mwaka 2015 hadi wagonjwa 187 kwa kila watu 100,000 mnamo mwaka 2024, karibu mara mbili ya kiwango cha kushuka kinachoshuhudiwa duniani kote. India imepata upungufu wa kimataifa au vifo vya TB miongoni mwa watu wasio na VVU. Ufikiaji wa matibabu umeongezeka hadi asilimia 92, jambo linaloiweka India mbele ya nchi nyingine zenye mzigo kubwa wa ugonjwa huu na mbele ya ufikiaji wa huduma za afya kwa wote duniani. Mafanikio makubwa yanaonyesha matokeo mazuri ya mikakati ya kibunifu ya kutafuta ugonjwa na upanuzi wa fursa za kupata huduma. Zaidi ya wagonjwa wa TB 26,18 waligunduliwa mnamo mwaka 2024. Kiwango cha mafanikio ya matibabu chini ya kampeni ya TB Mukt Bharat Abhiyan kimeongezeka hadi asilimia 90, kikiwa mbele ya kiwango cha mafanikio ya matibabu duniani ambacho ni asilimia 88. Utambuzi wa mapema wa TB sugu unaowezeshwa na ufikiaji mpana wa vipimo vya usikifu wa dawa dhidi ya rifampicin nchini India ni asilimia 92 ikilinganishwa na asilimia 83 duniani kote. Tangu Disemba mwaka 2024, kampeni ya TB Mukt Bharat Abhiyan imetumia vifaa vya kisasa kama X-ray za mkononi zenye AI na miundo mbinu ya NAT. Hatua hii imesaidia kugundua ugonjwa 24,500 wakiwemo 8,61 wasio na dalili. Katika mkutano wa kimataifa wa Geneva, waziri wa afya wa India JP Nadda alihutubia mkutano wa afya duniani World Health Day 79 akisisitiza kuwa uchunguzi wa mapafu si teknolojia tu, bali ni njia ya kuokoa maisha, kulinda vipato na kuzuia gharama kubwa za matibabu kwa familia. Kwa mikakati ya uhamasishaji, India imepanua utafutaji wa wagonjwa kupitia kampeni za nyumba kwa nyumba, timu zinazotembea na huduma maalum kwenye maeneo yenye hatari kubwa au makundi yaliyo katika mazingira magumu. Kupitia vituo vya afya vya Ayushman Bharat, huduma zimezogezwa karibu na jamii. Waziri alisisitiza kuwa matibabu yanapaswa kwenda sambamba na lishe bora, ulinzi wa

jamii na ushirikishwaji wa wananchi na makampuni. Kwenye ubunifu wa kidijitali, wizara imezindua programu ya kidijitali ya TB Mukt Bharat inayomtumia chatiboti ya AI ya lugha nyingi inayoitwa Kushi ili kutoa mwongozo wa dalili na vituo vya huduma kupitia simu za mkononi. Kwa kuhitimisha, Bwana Nada alikariri utayari wa India kuwa na ushirikiano wa kimataifa katika kuingiza afya ya mapafu kwenye bima za afya kwa wote, kupunguza bei ya vifaa vya utambuzi, kukuza uzalishaji wa ndani wa dawa au vifaa, na kuhama kutoka kwenye mifumo iliyotengana kwenda huduma jumuishi za afya.

Msikilizaji wetu, shukrani, tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo na kutakia wakati mwema, yenye amani, yenye furaha pia. Tupatane wakati kama huu kesho. Kwa heri.